0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

vikenda jesu ljetnje priče naših novinara i dopisnika, naših kolega reportera federalne televizije, jer ovog ljeta federalna televizija ponovo putuje Bosnom i Hercegovinom i mi ćemo se pridružiti našoj ekipi, tako da imamo veliko zadovoljstvo da vam najavimo i ljeto na federalnom radiju i novu emisiju.

Evo, zbog radova na vodovodnoj mreži 20. jula veći dio Sarajeva bez vode ili sa smanjenim pritiskom. Komunalno preduzeće vodovode i kanalizacije najavilo je radove na vodovodnoj mreži tokom vikenda, dok je za ponedjeljak zbog popravke većeg kvara na rezervoaru Mojmilo najavljeno da će veći dio Sarajeva ostati bez vode ili sa umanjenim pritiskom.

7:29, toliko u ovom pregledu portala federalna.ba. Ostanite uz jutarnji program Federalnog radija. U nastavku nas očekuju priče iz gradova.

0: sati. Ljeto na Federalnoj.
1: Preporučujemo našim slušateljima i gledateljima, počinje nam ljeto na Federalnoj sutra od 16 do 18 sati, dok će ostala izdanja biti svake nedjelje od 16.45 do 18 sati i 55 minuta. A mi ćemo dobro jutro poželjeti našoj Sheili Džindo, reporterki Federalne televizije koja je trenutno u gradu bogate kulturne i povijesne baštine, prirodnih ljepota i vodopada u srcu grada. Sheila, dobro jutro želimo i kako nam izgleda ovo subotnje jutro u Jajcu?
2: Dobro jutro i vama, dobro jutro našim slušateljima. Subotnje jutro izgleda za sad, ja bih rekla, divno. Mislim da je to najava lijepog dana koji nas čeka. Nadam se, za par stepeni manje topao nego jučer, čisto zbog zdravlja, ali ovako što se tiče estetike, u potpunosti je neki vikend koji bi svako poželio.
1: Prekrasno, evo preporuka svima, a da našim gledateljima i slušateljima otkrijemo i par detalja šta nam to pripremate i šta nam izdvajate iz sadržaja onog što ćemo moći gledati sutra.
2: Ja bih mogla govoriti konkretno za Jajce, za ovaj dio, zato što je naša ekipa namjenski otišla dva dana ranije od samog dana emisije kada ćemo se uživo javljati i predstaviti prvenstveno turističku sezonu, šta je to što ljudi mogu očekivati tokom ova tri topla ključna mjeseca. Malo ćemo se osvrnuti na juni koji je iza nas, pa do tatnice i septembra, ali smo otišli da odradimo jednu reportažu koja se tiče specifičnosti vode u Jajcu. Naprimjer, to su neke informacije koje možda mnogi ljudi ne znaju upravo zbog toga što ih i mi rijetko promovišemo, ne samo govorim za medije, nego generalno ljudi između sebe. Ne promovišemo Bosnu i Hercegovinu turistički koliko bismo mogli, tako da mislim da i u tom kontekstu je ova emisija dobra prilika da se saznaje neke interesantne stvari koje bi kasnije mogle privući posjetitelje, a bavimo se baš tom specifičnosti vode, zašto se mogu ljudi baviti raznim sportovima, zašto sportske zvijezde dolaze upravo na Plivu, na Vrbas, na Plivska jezera, da vježbaju za svoja takmičenja. To je neka, ja bih rekla, uvertira u ono što čime ćemo se mi baviti naše reportaže.
1: Upravo tako, iz Kraljevskog Jajca donosite nam priče koje ovaj biser Bosne i Hercegovine čine tako jedinstvenim i sa kulturnom baštinom i prirodnim ljepotama. Sretno kolegama evo u realizaciji i na terenu, a priča iz Jajca na programu je dakle sutra, jel tako Sheila? Hoćemo li otkriti našim slušateljima i gledateljima još par detalja?
2: Naravno, u potpunosti se slažem s tim, vi ste dobro rekli, ne samo to kulturno-historijsko nasljeđe, nekako smo navikli da Jajce spominjemo u tom kontekstu kraljevstva historijskih udžbenika, jedne važne tačke za konkretan razvoj države, ali mi se osvrćemo ovdje na upravo te prirodne ljepote, to je neka simbioza kulture i samog čovjeka koji se odnosi prema prirodi. Tako da, ako bih otkrivala detalje, možemo reći da smo okušali se da vozimo pedalinu upravo na Velikom jezeru koje je jedno od naših najvećih prirodnih jezera i zaista je još perspektiva iz sredine jezera u potpunosti primamljiva. Potrudili smo se da to dočaramo i našim gledateljima. Mi smo se u stvari iznenadili koliko mogućnosti imaju za taj neki vodeni ležerni turizam, zatim za ribolov. A moramo se pohvaliti da smo saznali i da je u Jajcu utvrđen

0: I kad bi samo znala kako su nestalne želje dječje. Zlatan, na primjer, tek što spakujem slikovnice i bombone, poželi srebrne avione. Nabavim srebrne avione, a Zlatan hoće isključivo balone. Ili Zorica traži lutku i par čokolada, a odmah zatim plače, mora se počešljati češljom od žada. A Slavko, tek što zapakujem album i sličice, on brže bolje zavoli vodene pištolje. Pa zar ne vidiš i sama, baba Rogo, plemenita moja ljubo, ljubka pahuljice, moga srca, moga dvorca, prekrasna gospodarice. Zar ne vidiš i sama kako brzo prođe dana, 365, ponekad i 366, a ja jedva stignem da obiđem svijet. I zato, nemoj da čutiš, nemoj da se ljutiš, ispričaj mi neku bajku i ove noći, neka mi tvoj glasić topli sklopi snene oči.
1: Ako je tako, deda Mraze, vrli moj mužu. Ispričat ću ti priču o Lastavici Kraljeviću.
0: Baba Rogo, neodoljivo moje luče, nemoj tu. Tu si mi pričala juče.
1: A znaš li bajku o klikeru?
0: Ne.
1: Ne znam.
0: Ne znam.
1: Onda poslušaj.
0: Hajde.
1: U izlogu igračaka među lutkama, mecama od pliša, loptama, rolšuama i paketićima slatkiša blistali su šest pera, šest boja staklenog klikera. Plava, zelena, žuta, crvena, ljubičasta i bijela. Jedna je drugu tražila, jedna je drugu srela. Spletene kao cvjetovi u livatskom vijencu, plešu i pjevaju u staklenicu. Plava, zelena, crvena, ljubičasta, žuta i bijela boja čista. Sve zagrljene u klikeru koji blista. Jednog rođendanskog dana,
0: da?
1: Kraj izloga su zastali mama, sin i tata.

Ja sam plavo, plavo zada, plavo sprijeda. Moje oko, zvončić plavi, vedro na svijet gleda. Ja sam plavo, ja se smijem, čas sam dole, čas sam gore. Ja te grlim, ja te grijem, sviram na gitari i pokrećem more. Ja sam plavo, ja sanjam, čas sam gore, čas dole, sa tobom do školjki zaranjam. Ja plešem, ja te od kiše sklanjam. Kako se do mene stiže? U plavo te ljuljačka pod.

Ja sam boja žuta, boja ljeta. Ja sam obojila latice suncokreta. Kad sam tužna, onda sam u fontani. Kao ribica plivam, kao ribica šutim. A kad isplivam, radosno se u dunju zažutim. U oku laste moj žižak planti, gnjezdo ispod balkona lasta pamti. Moj žižak njenu pjesmu zlati i pokazuje put da se vrati. Kad sam dobra, onda sam zlatna. Kad ne slušam, bit ću bolja. Bit ću bolja i mojom bojom rodit će polja.

0: je kao zmija. Ima da vas nema.
1: Meni je drago kad trabunje. Onako bez veze. Puknem od smija. Znam te, bilo staro ženi ti.
2: Tako svaki dan. Ne vidim ni jedno od te brojne djece u dvorištu. Smeta mi krov od šupe, ali čujem glasove i raspoznajem ih. Čini mi se da bi po glasu mogao da zamislim kako izgleda svako to dijete. Eto onaj krupni dječaški glas, grub, svađalački, pripada sigurno nekom kome ko se strši uvis. Ja ne znam zašto tako mislim. Ali vlasnik oštrog svađalačkog glasa izgleda mi kao da nosi ježe na glavi. A opet onaj sitni glas djevojčice, blag i tih, još nesiguran i plačljiv, kao da pripada bljedunjavoj petogodišnjoj djevojčici. Kao da sam svako vidio, a nisam nijedno. Ne poznajem ih. Oni meni ulaze kroz prozor svojim raznoraznim glasovima. Jedino poznajem ženu iz susjedstva koja se često miješava u njihovu galamu, nadvikuje s njima, ponekad čudno, suludo, a uvijek je riječ o nekoj njenoj mački, kojih ona, kažu, ima više i hrani i negdje u podrumu. Šta li se to sad događa u dvorištu? Evo, otvorit ću prozor i već dopiru glasovi do mene.
0: Nema je. Sigurno spava s mačkama.
3: Gdje li strpa tolike?
4: Enoj, čini mi se, proviruj iza prozora.
1: Je li ona ili neka njena mačka?
0: Što bi joj volio ubiti onog njenog zelenog mačora?
3: A, onog ružnog.
0: Baš onog. Razbiti mu glavu kamenom da se otegne. On se najviše uvuda vucara. Drugima kao da ne da da izlaze. Oj, ima ih dosta. Ponekad se čuju kako mljauću.
3: Ma šta on smeta i njene mačke?
0: Iš ne praši ti.
3: Ma pusti ti njega. On je junak samo kad su u pitanju mačke.
0: Ma
3: bez duše je.
0: Kako bez duše? Evo da ti duhne mu nos.
3: Ma bježi kad ti kažem.
0: Ej, pogledajte kao da neko vidi na prozor.
3: Enoj, enoj.
5: Mačpis. Kada legneš na uznačke, oko tebe predu mačke, u mraku im oči sjaju.
3: Ma šta vam smeta, žena, ušutite?
5: Kada legneš na uznačke, oko tebe predu mačke, u mraku im oči sjaju.
6: Učete vi! Mjaukala Božija! Moja vam cica izgrebala lica! Moj mačak brko preko groba trko! Amin! Grom vas židjač gadio! Čupanci, brabonci! Djetar vas odnio iza devet brdo ruđo tvrdo! Ko se to smije? Šta se to smije? Miši, kažeš, taman? Mač, mače! Hoćete li sad? Kakav miš? Šišmiš? U stupici? U mišolovci? Ču vas u mišolovku! Evo ovako! Eto, viš, opet miš, to je strahota od tog malog skota! Vi ste skotovi, repunje, glođalo, samo ako vam siđem dolje! Zolje, buba švabe! Mač, mač, mač! Cico, golubico, drago moje, ne bojte se vi, macani moji šapasti, ne dam ja vas. Jok!
3: Jadna žena.
1: Ma kakva jadna žena, luda.
3: Luda.
7: Meni je žao one tete i njenih mačaka.
0: Vidi, vidi kako ovo djetenci pijuće, piju, piju.
1: Iš jastreb te odnio.
0: Šta se rugaš, djetetu? Dolik je klipan.
1: Ma ti si klipan, nas ti od mene neka znaš.
0: Ma,

0: Pusti ga, on je lud koji je ona žena što galam iz prozora i kmeza kao ova curica.
1: Kmeza si ti! Kazat ću ja tebe, mami, hoću.
0: Ma nemoj, idi ti odmah kući pa kaži. I prvo malo papi, pa onda malo piji, pa paji.
2: A kad vam sutra donesemo mrtvo zeleno mačka, jesu ti to očrava da vam ga ne bacimo za ravno.
0: Sileđe, eto! Ko je to Sileđa? Da ga vidim!
3: Evo ovdje tu sva trojica.
0: Da,
3: hoće da ubiju mačka, one jadne žene što ga vam je zadnji put kad se mijenja vrijeme. Bolesna je.
0: Ne smiju to oni. Samo se junače i prave važno.
4: I odakle mi ti dođe, pametnjakoviću?
3: A odakle ste vi spadala što prijetite? Da je kome već slabo
4: mače. A vidi, ne, vidi.
5: Šta vas briga, odakle smo? Kukavice beli nismo. Pobit ćemo sve te mačke, objesiti na opačke. E, jeste nam vi junaci, pa baš možete i tako maj. Stavili do sad bilo nije, Sileđije, Sileđije.
1: Kazat ću ja mami, odoh da vidim je li kod kuće. Hoću, pa kad mama čuje, kazat će tati, onda će tata vas da potjera, neka znate, sve ću ja reći.
0: Je, blago tati svome, samo ti reci, jao što se mi bojimo toga tata. Evo drstimo se, trči brže, može vjetar da te odnese.

0: Sad će opet da se jave. Da otvorim prozor. Nekako me zanima taj njihov razgovor. Da li će opet da se svađaju o onom nesretnom mačku? Ili su to možda već zaboravili? Pa sad možda nešto drugo spremaju. Psst, da čujem.
1: Nema ga tu iza ograde.
2: Da ga nije zatvorila.
3: A možda i negdje na krovu.
1: Treba ga uhvatiti, pa ga onda mlatnuti nečim. Jer kamenicom ga je teško pogoditi.
4: Jo, kad ga bacimo na one kukavce što ga žele kao da je dječača mačorina.
3: I tu će on i obično se sunčati u blizu ograde. Izvuče se iz podruma, a druge mačke bauču unutra kao da razgovaraju s onom svojom ludom kastaricom.
1: A kad je on tu? Koja doba?
3: Obično kad sunce grane ujutro. Izvali se tu, koliko je dugi žirok, pa se sunča.
4: No, što će ona luda da ludi? Jo, majko moja, čuće se do u drugu ulicu. A one kukavice da jadikuju kao da im je čače umro. Možda će i da se rasplaču.
1: Da se dogovorim. Naći ćemo se sutra ovdje. Treba da ponesemo nešto hrane. Znate da ga namamimo.
2: Kako bi bilo praćko, ma? Pa u glavu.
1: Ma nije sigurno. Ma čak ni vazdušnom puškom kad bi je imali. Ali... ja bih ipak pračku ponio, za svaki slučaj.
3: Skuliti ga sa svih strana, pa u vreću.
1: A onda da ponesemo i vreću, samo da ne znaju oni drugi, naročito one curice. Te bi razglasile na sva usta.
2: Bojim se da ko ne izbije toga časa. Jer ako zagala mi ona žena, susjedi svi pomole glave kroz prozore, kao da je kakva predstava.
3: I onaj mačak što hoćemo da ga uhvatimo je vrlo plašljiv. Nekako divljačan, kako
1: da kažem. Taman hoćeš da ti donese glavu s vratom u ruke da ga udaviš. Ali ništa, sredit ćemo mi njega. Samo polako.
2: Aha.
1: Sutra da ste svi ovdje.
3: Vidu, svaka.
1: Sigurno ćemo ga naći. Ali niko da ne primijeti da se mi krećemo ovuda. Kao da smo slučajno naišli.
3: En onog malog što nosi goluba.
2: A možda i on mrzi mačka, jer on zna da uhvati goluba.
1: Ne vjerujem. Ipak, šutimo pred njim.
5: Šta to čuđerite, a? Danas nema one žene da se javlja.
1: Ma je.
4: Spava s mačkama, prede.
1: Jesi li ti kad vidi onog njenog sivog mačka?
3: A, jesi.
1: Onako uzgred, kad si prolazio ili se igrao ovdje u dvorište.
5: Jesam, tu iza ograde. Sunča se često, a druge mačke nekako ne izlaze.
3: Jeli, jeli.

0: Kažu da ih ima
1: da,
0: više.
1: Da, baš
0: pričaju tako. Ili ih možda pušta s druge strane u baštu.
2: A kako ti se dopada ona njezin mačak, a?
0: Pa, da. Lijep je, krupan.
2: A da li je kad ščepao koga goluba? Nisi vidio? Haramija je on veliki kad se navadi.
0: Nisam, golubovi su veliki za mačak.
2: Ma nisu, bro.
0: Babac je drugo. Naročito dok je još mali, pa ne može da leti.
3: Ma kako, vrata?
0: Nekad hoće da ga uhvati.
2: On će i goluba. A ne bi li ti onog mačka zvizno kamenčima,
1: aha,
2: da se preturi i otegne?
0: Kako? Pa šta mi smeta?
3: Kako što ti smeta?
0: Ne bi ni pošto ubio nikakvu životinu. Osim zmiju i miša. Ja kad vidim goluba prebijene noge ili krila, odnesem ga kući i hranim sve dok ne ozdravi. A onda ga pustim da leti.
3: E nekako mi ti izgledaš pekmezli, ko da si žensko. Curice počnu da kmeze čim vide da neko goni i tuče mačku ili psa. Oni ne znaju nešto drugo.
0: A zar vam kod kuće ne kažu da to ne valja?
2: Ma je.
0: I da to rade djeca bez srca i duše?
2: Pa kažu oni.
3: Kod kuće. Kažu.
2: Samo ko njih pita. I odakle da oni znaju hoćemo li mi ili nećemo potegnuti mačku za rep ili je nečim udariti.
3: Po glavi.
2: Mora ne idu oni uvijek za našim leđima da vide šta mi radimo.
4: Mac, mac, macani.
3: Ludila se.
4: Mačane, žive rane, gdje si mi se bolan skrio
5: ili usnio?
4: Bježi kući i gromovi će da zagrme, a vjetrovi za fijuču, fiju!
0: Ne uči samo, ništa pametnije i ne znaš od mačke, samo ona i to bolje zna o tebe.
5: Ma pusti ga nek malo govori svojim jezikom. On izgleda završio mačiju školu.
3: A ko zna?
5: Možda i tamo propao.
2: Da ga neko nije.
5: Aha.
4: Ma nije.
5: Eno ga silazi sa krova.
2: A ne boj se, čeka u nas. Pogledajte ga kako se umilja. Što vide na živce. Zapamtit će on nas, gotov je ko što ga vidim.
4: Hodi, hodi, repasti, šapasti.
5: Gdje si bio?
4: Reci ti i meni.
5: Na krovu kažeš, šta ti vele oblaci, da te nije ko ružio.
4: Jesi li gladan? Očima vam mrak, očima vam muk. Jedan, dva, tri, svi ćete da orepatite, da orunjavite. Ovdje gluho bilo, čulo se i ne čulo.
0: Možda ćete da orepatite. Jedino vam to.
3: A šta tebi upali? Kozi i rogovi i papci pa da počneš vrstiti šumu.
0: Ne znam kome šta fali, samo znam posigurno kome fali pamet.
3: A to tebi, nek znamo.
0: Znamo, znamo.
3: Dobro da znate.
0: Ne uči ti samo. Onako tanko, glasovito. Zato ti ne treba pamet. Ne najmanje. Čak bi ti smetala. Jedino možda miš za doručak.
2: Fuj,
0: donijećemo ti miša, donijećemo ti miša.
6: Ne se boj, miša.
0: Ma ne boj se, to ja prijetim onome tamo što stalno mjauče.
6: Zašto ti, bato, mjaučeš kad nisi mačak?
2: A zašto ti pijučeš kad nisi pile?
6: Pa ja pijučem, ja samo kažem.
0: Kao da će kiša. Naoblačilo se i navuklo sa svih strana. Već pokoja kap propada, miriše u prašini. Jo, ako pljusne.
5: Eto kiše gdje miriše, eto kiše gdje miriše.
3: Ma šuti vraže, ko ti kaže, šuti vraže, ko ti kaže.
5: Kogod kaže, taj ne laže.
2: Ma ja, ja
5: da bježimo,
0: bježimo, kiša.
5: Pa se sutra ne izvedri i ne obasja sunce, pa mačak ne izađe. Ne izađe tu kraj ograde, nećemo ga moći. Mi ćemo se ovdje naći, pa šta bude.
3: Važi! Malo ranije nego što dođu druga djeca, hajmo se!
7: Eto kiše gdje miriše! Eto kiše gdje

0: Danas sunce. Mislio sam da će kiša da potraje. Jadni mačak će da nastrada. Trebalo je da obavijestim nekog. Ženu nisam mogao, ta nije pri sebi. Ko zna kako bi to ona shvatila? Možda bi me i napala. A onu drugu djecu što su bili na strani mačka ne znam. Ne znam ni one što prijete mačku. Samo ih često čujem iz dvorišta. I kako bi ih poznao i jedne i druge? A možda po glasu. Ali ako šute, šta onda? E, baš je nezgodno. Mogu ona trojica ramija da ubiju jednog mačka. Grozno. Ma odakle im to, ta svirepost, kao da nemaju duše? Jer obično djeca vole životinje. A oni se, eto, počeli rano da bave sileđijskim poslom. Počeće sa životinjama, a poslije zna se. Ja, prozor da čujem, javlja li se ko iz dvorišta. Lijepo je sunčano. Kako vazduh miriše poslije kiše. Da li su već stigli? Još i ne čujem. Možda će odustati od tog nasilja. Ili će mačak otići negdje na krov. Samo da ne bude tog ubijanja. Grozno. Kao da se čuju neki glasovi.
1: Eno ga, sunča se. Ali kako ćemo? Ne možemo preko ograde. Daj to meso da ga namamimo.
2: Evo. Mac, mac, mac, mac. Dođi, mac.
0: Oh, kad bi mačak znao šta mu spremaju. Da mi je utrčati u dvorište, da ga preplašim. Ali kako bi ja odrastao star čovjek da razgonim mačke i djecu po dvorištu?
3: Izgleda kao da nam ne vjeruje. Zovni ga još jednom. Ali tiše da ne čuje ona luda.
2: Mac, mac, mac, mac, mac.
1: Eno ga gleda, ali se ne diže. Samo drijema i žmirka na suncu.
3: Mac, mac, mac.
1: Aha, eto ga ide. Polako. Psst, stavi mu to meso kraj ograde. Tako.
3: Tako, tako.
2: Šta? Opet se vrati.
3: Ah, nešto ga poplaši.
1: Zovni ga ponovo. Ali polako, blago, da pomisli da ga hoćeš pomilovat po glavi.
3: Mac, mac, mac, mac, mac.
2: Eno, eno, eno, gleda. Ma, sakri tu pračku za leća. Možda mu je to sumnjivo. Kao da zaviruje u nju. Tako, nek ne vidi. Valjda ga je neko ranije gađao pračkom, pa je zapamtio.
1: Opet je krenuo. Zamirisalo mu sigurno meso. Pa, pazite, treba ga za nogu čvrsto.
2: Ali ako ukrepi ili ugrize,
1: onda ga brzo pračkom u čelo.
2: Tako je.
0: Ubiće ga, bojim se. Kako to da u ovaj čas niko ni otkuda ne svraća tu u dvorište? Kamo ona druga djeca? O, grozno. Ni one žene nigdje. Ne čuje se. Gotovo sam spreman da vičem pis kroz prozor. Ali me neće čuti. Podaleko je. Da li je došao blizu njih do ograde?
3: Mac, mac, mac,
2: mac. Ajmo ali ruku kroz ogradu, pa za nogu ili za vrat. Za vrat je sigurno.
1: Opet pobježe. Odnese i meso. Kako bi bilo da pređem preko ograde?
3: Ma, onda će se poplašiti. Ne možeš za njom nakro. Dotle može ona luda žena da se probudi.
1: Onda nam preostaje jedino da ga gađamo iz pračke. Ali ako ga ne pogodimo u glavu, ništa, ostaće živ.
2: Jeste. Ipak rađa je dobro, iz blizine, po velikim kamen.
3: Većim, većim. Hej, čujte, ja ću časkom dobit ćem dvorište da ne izbije ko.
2: Tako je.
3: Idem.
2: Čekaj malo, kao da je neko gore na prozor.
1: Ma nije, čini ti se samo, to je sjena.
3: Brzo sakri pračku, je to postara iza ograde.
2: Ide kraćim putem da pređe ulicu s druge strane.
1: Kuda će sad, da mačak ne krene sa svog mjesta? Ali još jede.
3: Upravo poštar zamače iza kuće.

0: Vidi se. Hajde sad polako prema ogradi sa pračkom.
1: Psst! Vi stojite tu. Ja ću da se privučem. Moram iza same ograde da ga ciljam.
2: Šta tu? Kuda ćeš pračkom? Pis! Pis! Hoćeš da ubiješ mačka, a?
3: Ko to hoće da ubije?
1: Ovaj
4: ovdje!
1: Ma šta se to vas tiče? Evo sad ću da ga pogodim.
2: Šta se
3: evo,
2: vas tiče?
3: Evo, penje se uzdrvo na krov.
1: Nisi joj, ga fulio sam ga.
3: Pobježe!
4: Bravo! Bravo! Bravo!
5: Kako treba, bravo!
2: E, baš mi je drago. Zašto hoćeš da ga ubiješ? Šta ti smeta?
3: A šta vas briga? Ubit ćemo ga, pa kad tad?
2: I hoćete da se pokažete kao sileđe? Trebalo bi vas potklipiti čime, da upamtite.
1: Ma nek neko proba.
2: Ma skožderi, laši nadi.
3: Šta su to htjeli?
2: Hoće da ubiju mačka. Eno im pračke.
3: Pa šta onda?
2: Sram vas bilo. A gdje je mačak?
1: Pobjegao. Gađali su ga, ali ga nisu pogodili. Sigurno je na krovu ili s druge strane kući. Naći ćemo mi već njega. A kad ga nađemo, ne ginemo.
2: I što si mi ti neko? I ti i ta tvoja družina.
3: Misliš da nismo, jel?
2: Vidi se, trojica klipana na jednog jadnog mačka. Junaštvo nema zbora. I to na mačka lude bolesne žene.
1: Pa da, svi ste vi ludi zajedno na jednoj strani. I vi, i ta žena. Šta pričaš tu? Ko ti si mi pametan i previše.
3: A ti
1: jesi. Ubite se sva trojica, odajdite što prije dok nisu sva djeca iz dvorišta navalila na vas.
3: Ko će mi zabraniti?
1: Pa nećete znati na koji su strani vrata.
2: I hoćemo svi, djeco, djeco. Evo sileđija, ovo je
1: i... Gdje su?
4: Gdje su? Mi vidimo
1: gdje su. Mačkom,
3: da im pokažemo.
1: Prikradali su se da ubiju onog zelenog velikog mačka što se često sunđa tu kraj ograde. Ma šta se derete? Možda ste vi mačkovi rođaci. Što onda ne mjaučete svi zajedno?
2: Šta smo, da smo nismo njegovi krvnici kao što vi jeste?
1: Šta ste se raskokodakali?
3: Pusti i nek se roguše!
1: Mačkonje, mačkonje, silađe,
3: silađe! Drogonje, kukaviće,
4: strašanje, silađe! Mačkonje, drogonje, silađe, rana! Drogonje,
2: tačku, da ubije mačku! Ovi nisu digli samo tačku, već i pračku!
1: Opnimo im je! De, probaj! Zvrcnut ću te njome po glavi, ama da neće slučajno, a? Nisam ti ja mačak.
3: Nije on mačak, on je nejačak.
1: A ti si mi ja. Ko planina? Kroz uši ti se providi u drđovštini. Da puhne vjetar, odnio bi te.
3: Ja, vidi ga.
6: Ne, neću ja. Sve se vidi i providi. Nek spavaju, tako. Paj, puj, paj, buj. A šta vi galamite?
5: Pa, šta?
6: Čavke, svrake, vrane! Iš, iš! Šta ste crni, džavole, putim za trni!
2: Ovi su crni, ovi s pračkom, ko noć, ko smrt!
1: Crna je ona ko kuga, možete s njom ruku pod ruku i s njenim smrdljivim mačkama.
2: Kako? Šuti ti, sileđio!
1: Ušuti ti! Pek međio jedna.
2: Kud li je otišao taj mačak? Da ga neće poslije naći ovi pračka
1: šubice. Hoćemo, hoćemo.
3: Hoće, golubice.
2: Iš gavrane. To je onaj što pada na mačije lešine i oderane mješine.
1: Hajdemo iz ove pileži i jadeži.
3: Tako je.
1: Neka se oni grle s ovom ludom mačijom babom. Otmimo im pračku.
2: E ne, ne, ne, ne,
1: pusti.
2: Navolite,
1: pa ti kažem.
2: Ma navolite,
1: ne,
2: navolite.
1: Ne, ne, ne. Evo je, drži je.
6: Tako.
3: Daj ovamo kad ti kažem.
1: Nemate dozvolu za tu pračku. To je isto kao i oružje. Danas ćete tući mačke, sutra kokoši, a preko sutra djecu.
3: Daj!
1: Zapamtit ćemo mi vas. Neka znate.
2: Dobro je što ćete nas upamtiti.
1: Upamtite vi nas.
2: Da više ne pokušate ubijati jadne mačke.
3: Ko će da nam zabrani? Ko?
7: Da prekinem ovu galamu, da ne čujem sve do kraja. Možda će biti i tučnjave, ko zna. Glavno je da je mačak ostao živ. Sad za sad. Ja, a sutra će opet da iskrsne neka druga priča. Ili svađa. Oko mačka ili oko one lude

0: Plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. planiran je za danas na Sarajevskom aerodromu.
1: Dolazak se očekuje oko 13 sati, nakon čega će biti održana preskonferencija na kojoj će se javnosti obratiti članovi stručnog štaba i reprezentativci, osvrnuti se na nastup na svjetskom prvenstvu, te govoriti o ostvarenim rezultatima i narednim izazovima. Posebno priznanje na prvenstvu pripalo je Safetu Alibašiću, koji je proglašen najboljim smečerom prvenstva.
0: Svjetsko prvenstvo polako se bliži kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za sutrašnje finale. U borbi za bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska.
1: Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta garantuje bespoštednu borbu do posljednje minute. Utakmica počinje u 23 sata po našem vremenu.
2: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina, Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Vrijeme.
0: Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura koja će u Hercegovini dostizati i 39 stepeni. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malu dubirenu oblačnost temperature u 11 sati.
1: Ivan Sedlo 26 stepeni, Sokolac 27, Sarajevo i Srebrenica 28, Bugojno 29, Jajce, Livno, Sanski Most i Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Zenica 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje mogući grad. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 28 do 35, a na jugu do 39 stepeni.
0: Hvala na pažnji.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski Most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Kult Pult.

0: je jako bitna. Bilo je anegdota oko te austrijske kuće koju nisam htjela, o kojima nisam htjela pisati u knjizi i ja sam to osmislila na način da ne bude previše formalno, jer knjiga nije formalna. Osmislila sam to na način da dođu ljudi koji su bili s nama u ratu, ljudi kojima to nešto znači, da se družimo, da to bude neformalno. Naravno, uradit će se i formalni dio i pričat ćemo o nastanku knjige, o kritikama, jel, recenzenata i tako dalje, ali važno mi je da se spojimo, jer nekako čini mi se kroz ovu knjigu da sam se uspjela ponovo povezati sa ljudima koji su prosto nestali iz života zato što nas je vrijeme pregazilo, nekako gužva i obaveze i sve to, ne zato što nemamo ništa zajedničko. E tako sam zamisla nekako i promociju. Ovako se osjećamo mi u društvu koje nam stalo nameće netalasaj. Znači, negdje smo u tegli, a gore nas još ruka poklapa. Netalasaj je rečenica koja, evo, da budemo iskreni i prema sebi i prema drugima, koliko nas je koštala u životu.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

soundtrack album, nego ćemo iz naše arhive izabrati domaću filmsku muziku za jedan kolaž raznovrsnih tema i pjesama. Nadam se iskreno da ćete uživati u izboru i ovoga puta, te vas pozivam da ostanete sa nama do kraja emisije.

0: Prilika koja se divljim jagodama pružila da karijeru nastave u Engleskoj možda je bila i jedina koja se ukazala nekom od sarajevskih bendova. Divlje jagode odlaze u London, međutim odnos Zeleta Lipovače prema ostatku sastava bio je od samog starta sumnjičav.
1: Ja sam u stvari u Londonu shvatio da će biti jako teško jer ta ekipa koju sam ja doveo u London i koja je bila svi ti godina sa mnom, jel, jednostavno nije bila za, mislim da je to bilo previše sve skupa za njih i ne znam šta bi bilo da smo ostali, da li bi uspjeli ili ne bi, to je teško predvidjeti.
2: Otišli smo, probali smo to raditi gore, no međutim to je jako teško raditi gore. Ako neko misli da to je jako jednostavno, nije baš jako jednostavno. Ja bih volio da sam sa svojih 17 ili 16 godina imao šansu da odem u London, površno znati jezik, da prevrneš tamo njihov dijalekt ulični, jer tamo je svirati heavy metal ili hard rock ili rock and roll, ti moraš baratati uličnim dijalektom i taj engleski moraš variti, gdje se guta jako mnogo slova. Ja sam tu imao problem, a nisam imao problem sa intonacijama.

0: način. Sjećam se, ne zato što sam ja to radio, koliko je serija na Radio Sarajevu koja se zvala Muzika raspoloženja bila popularna i bila prihvaćena od publike.
1: On je shvatio da bi trebalo približiti tu vrstu muzike, da je nekako aranžira se na drugačiji način i onda je napravio izbor, ne znam koliko je bilo, 12 ili 15 kompozicija, podijelio je aranžmane svim poznatim aranžerima Stipice Kalođere, Milenka Prohaske, Ranka, svim aranžerima koji po njegovom nekom izboru.
2: To je prije svega projekat SR Nautalića i Milan Stupar je tu jako, jako učestvovao. Ja sam radio isto nekoliko aranžmana, snimao nisam, ali znam da je to jedna bila akcija koja je zauzmala jako puno prostora u aktivnosti produkcije zabavne muzike.
3: Sjećam se da je ESU ta muzika raspoloženja posebno zaokupila i to nam je puštao. Svaki put nam je puštao novu pjesmu koju su snimili, koju su uradili. I mislim da je ta muzika raspoloženja njemu posebno bila draga. Mislim da mu je bila možda i najdraža od svega.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza. Miroslav Antić. Otužni marš.
1: Nije ovdje.
2: Nije ovdje. Prema tome, mi smo otišli.
1: A vidite, sve sam sigurni da vas odnekle dobro poznajem. Možda smo zajedno išli u školu. Dakle, tako jedno, kako da se izrazim, poznanstvo. A nije isključeno, naravno, da smo ju u istoj jedinici služili vojsku. Ovo, recimo, što imate običaj da dižete levu obrvu kao da ste, pretpostavimo, začuđeni. Da. Pa taj grč oko usana, da. A pre svega, glas. Prosto je neverovatno kako taj glas... Eto, uzmimo na primjer ovakav slučaj. Sretnem u vozu ženu, eto baš kao sada vas, i gledam je. Prođe čitavo prepodne, ja je gledam. A to je po svojoj prilici neki veliki sajam u gradu. Sigurno imate mnogo posla u sajamske dane. Ovaj vaš grad deluje nekako hladno, da. Tuđe, eto kao na primjer... U ostalom, nemam namjeru da uvredim, ne. Međutim, znate, ima tako gradova koji odmah u prvom susretu, verovatno ste to i sami primetili, da, udare tako jednom reču čovjeku u oči pečat neke prisnosti, da, pečat neke jednostavne i svakidašnje, a ipak tako srdačne. Vas ovo, bit ću tako slobodan da konstatujem, kao da zamara.
2: Aha, pogodili ste, gospodine. Zamara me.
1: Da, odmah sam primetio da ste duh

0: Duhovit čovjek, neobično duhovit čovjek, neki, neki hladni humor, da, neverovatno zanimljivo. Da. Ne, a ja vas uveravam da mi je upravo u potpunosti jasno šta znači noćno dežurstvo ovo doba godine. Da, da, da, da, zato sam vam toliko zahvalan, jeste. Otkidate od sna zbog mene, iako ste mogli da me istovarite negde na ulici, jeste, mesto što se gnjavite sa mnom punih 30 km do nekog drugog grada. Da. Znate, ja sam ozbiljno bolestan. Da. Da, a ako je već reč o bolesti, znate...
1: Svi smo mi bolesni, gospodine. Čitao sam u novinama da je čitav ljudski rod na neki način bolestan. I kad govorite sa mnom, okrenite glavu na onu stranu. Jedan mi je trakovo prošle jeseni duva u lice, pa sam dobio šarlah.

0: Još dve, molim. Pa to je upravo čudo kako ne mogu da se setim odakle ste mi poznati. Krznarsko na jugu? Ne, to nikako ne bi mogao da bude jug. Ne. A konfekcija Helios? Ja, zašto konfekcija Helios? Ko njih je radio onaj bez tri prsta na levoj ruci. Da.
1: Ja ću da vam objasnim odakle me poznajete. Ali molim vas da me posle toga ostavite na miru.
0: Pa svakako. Morate razumeti, čoveče i prijatelju, da mene te stvari progone i kako onda da ne zapitkujem, molim vas. Vidim lik, znam ga, znam ga. Ali odakle ga znam? Evo upravo to, odakle znam lik. Razmišljam, lomim se, jednom reču ja patim. Nekima bi to bilo sve jedno, zar ne? Ali ja nisam od takvih kojima je sve jedno, ne? Ja oslabim. Kao da je crv ušao u mene. Počnem da kunjam. Jer meni ništa na svetu nije sve jedno, gospodine. Da. Eto jednom prilikom. Danima i danima razmišljao sam o izvesnom, na primjer, kelneru. Ta isti, pomenuti kelner radio je dole na jugu, znate. Da, ne vredi da vam potanko objašnjavam ako niste poznavali onaj svet. Da, ali, eto, u opštim crtama, dakle, ovako. Gledam ja to kelnera tamo u restoranu, znate gdje sam se hranio. Gledam ga. Jeste boga mi, on je. Da, ali koji on? Koji? Sve mu objasnim. Razgovaramo, znate, nekoliko puta, podsjećamo se. Na kraju vidim, sliježe ramenima. Ne može da se seti i gotovo. A meni samo igra. Da, onda 5 dana ništa. On hranu raznosi, klanja se, ide levo, ide desno, prolazi, a po očima mu vidim. Ma sve jedno je njemu, đavolu, što se ja patim da ga prepoznam. Cigaretu?
1: Puši.
0: 6. dana dođe mi da stanem nasred restorana i glasno jaučem. Pa govori prema tome, čoveče, koji si, ne mogu više da izdržim. I šta mislite, molim vas lepo, u čemu je bila zabuna? U odeći. Jer ja sam njega u stvari poznavao kao poručnika. A uniforma je, verovatno ste sami primetili da je uniforma...
1: Da me odugovlačimo, gospodine.
0: Molim?
1: I mene ste vidjeli u uniformi.
0: Šta sam vam rekao? Od prvog trenutka bio sam siguran da smo zajedno služili vojsku. Što sam, ako se dobro sjećate, i naglasio. Odnosno, odmah poslije pretpostavke da smo eventualno zajedno služili
1: ništa,
0: vojsku.
1: Ništa, nismo zajedno. Znate me sa filma, gospodine.
0: Neverovatno.
1: Šta neverovatno?
0: Pa to, sa filma. A vi ste, znači, bili, jednom rečju, filmski glumac.
1: Nisam bio glumac. Nego imam istu njušku kao onaj što je igrao Napoleona. Mislim da je ovim naš razgovor završen.
0: Da, bome da je završen. Pa to je, boli vas, divno. Fantastično. A ja čeprkam po sećanju. Rijem, nerve gubim. Dakle, nema šta. Frapirali ste me. Napoleon? Da, po me. Ruka ovdje.

0: vidite, pogled malo životinski, brada ovako, da. Moram vam priznati, prijatelju, da mi je potajno u duši uvek bilo krivo kad upoznam tako čovjeka koji liči na nekog važnog, na velikana, recimo na vladara ili junaka. Ja, kao što vidite, nikad na velike i značajne nisam ličio. Izvinite što ću uzeti sebi za slobodu da vas upitam. A da li je i okolina u kojoj živite zapazila tu vašu sličnost sa, kako da se izrazim, sa carem?
1: Mislim da se to vas ne tiče, gospodine.
0: Ma kako me se ne bi ticalo, molim vas lepo. Kad ste stvar tako reći načeli, onda me ostavljate da pogađam, da se mučim. Uzmemo, na primjer, ovakav slučaj koji mi se dogodio pre 8 godina, kad sam bio zaposlen u tvornici nameštaja.
1: U redu, gospodine.
0: Vinski, Aleksandar Vinski, zastupnik tvornice za izradu muškog i ženskog rublja. Eto, imate moju podsjetnicu.
1: Drago mi je. Ja sam, kao što znate, Napoleon. Napoleon Bonaparte.

0: I tako, eto, da nisam video film, danas bi bio najmirniji, najobičniji čovjek. Jer ličiti na jednog među milionima glumaca, to sve u svemu nije ništa.
1: Ali ja sam tamo u tom bioskopu shvatio da onaj drugi, onaj iz istorije, car, da je on ovde unutra imao isto što i ja. Možda će vam to izgledati čudno.
2: Ne, ni malo. Naprotiv, počinjem da vas shvatam.
0: Sve me je to tako uhvatilo da mi je čitav život potpuno izokrenulo. Nabavio sam gomile knjiga i pažljivo proučio sve što je napisano o tom Napoleonu. Posle su mi prozvali Napoleon. Napoleone, kaže na primjer majka, idi da mi nacepaš drva. Ili čak sa drugog kraja grada neko javlja, da li bi Napoleon mogao da izveze jedno veselo društvo u kafanu kod skele na riblju čorbu? Pa zar vam to ne kazuje dovoljno?
2: Kako da ne kazuje? Dakle, u kafanu kod skele na riblju čorbu.
0: Ništa više. Eto, to je čitava priča. Mesto mi je u istoriji, a ja gubim vreme za volanom. Svitska sudbina. Napoleon u taksiju. Držim volan, a vi te moje ruke znate iz gimnazijskih udžbenika. One su ovako pokazivale put bojišta. Pa onda, ovaj pogled. Da li ste bi se pažljivije zagledali u oči? A? Ništa ne primećujete?
2: Naravno da primećujem. Dakle, moji prijatelji će biti oduševljeni kada mi ispričamo o našem susretu. Vi ste, Napoleone, jednom rečju gado udešeni.
0: Vreme me udesilo. Da li ste nekad pomislili koliko je vojskovođa, generala i heroja pocrkalo u vatrogasnim, željezničarskim ili portirskim uniformama zato što su bili osuđeni da žive u miru, u parčetu buđave istorije? Mogao sam prljavim čizmama koračati po ovom stoleću kao po đubrištu i pljuvati okolo, levo, desno, da mi se svidi. Mogao sam imati svoj spomenik i svoje doba.
2: Moram vam priznati, nikada mi takve stvari nisu padale na pamet. Ali evo sad dok vas slušam, sve mi je to jednom rečju neverovato logično.
0: Tek će biti logično, gospodine zastupniče. Zapamtite ove moje reči, tek će biti. Evo gledajte, više od 20 godina nema rata. A mislite li vi da će ljudi dugo ovako izdržati? Poznam ja istoriju naroda bolje nego vi ove krpe u vašim koferima. Onog trenutka kad provali, a mora provaliti, onog trenutka ja dolazim na red. A ja

0: Gospodo generali, revolucija je završena. Dosta smo jeli jedni druge. Degenerisat ćemo se ako ovako nastavimo još koju godinu. Kao prvi konzul Republike i komandant vojske, ja vas pozivam da bacite pogled na ovaj komad hartije koji predstavlja kontinent. Hoću da kroz 4 godine od ovih šara ostane samo čađ, dim i pepeo. Gospodo, Evropu osvajaju vekovima. Mislim da je nepotrebno da vas vraćam na lekcije iz istorije koje danas može da izvergla svaki balavac. Postoji 1000-godišnje vreme, postoji iskustvo Rimljana, Varvara, Mongola, Rabljana, pa Franaka, Normana, Krstaša, Turaka. Postoji bezbroj ideja.
1: Znači li to, gospodine konzule, da je ovaj ratni savjet mudriji od čitave istorije?
0: Rekao sam, iskustvo! Ja prihvatam sve što je valjalo u strategiji mojih prethodnika, ali taktiku ću graditi na njihovim greškama. Ne uči se samo na tuđim uspesima, nego i na porazima. Idemo od azbuke, gospodo. Ako su Evropu uvek osvajali samo iz jednog pravca, mi ćemo udariti sa 50, sa 80 strana u isti mah, načinit ćemo obruč i stegnuti. Evo rasporeda. Vama, Kleber, na dušu Gibraltar. Moro dobija Baleare, Sardiniju i Korsiku. Moj brat Lisien kreće na Siciliju. Lecler, Peloponez. Mira, Krit. Roger Dico, Kipar. Jourdan, Krim, Berthier, Ural, Vojvoda de Rivoli, Kronštad, Maršal Tavu, Belo More, Maršal Sult, Urmans, Vojvoda...

0: Glasnik iz Glasgova, vaša ekscelencijo.
1: Uvedite ga, Vinski.
2: Donosim Republici vesti od generala Lefevra.
1: Povoljne ili nepovoljne?
2: General Lefevre raportira. Preko Aberdena i Newcastle naše trupe se iskrcale na britansko kopno. Očekujemo dalja naređenja.
0: Glasnik iz Kila.
1: Neka uđe.
3: Poruka maršala Massena Republici.
1: Povoljna ili nepovoljna?
3: Povoljna!
1: Neke nove vesti u toku noći?
0: Da, ekscelencijo. Odlične vesti.
1: Hag?
0: Pobjeda!
1: La Coruña?
0: Pobjeda!
1: Lisabon?
0: Pobjeda!
4: Znači, gospodine adjutante, sve se odvija po predviđenom planu. Naredit ćete da mi se doručak servira u postelji.
0: Da, ekscelencijo.
5: Nego šta čujem od sobara? Bilo je nekakvih komplikacija sa onim jakobinskim svinjama.
0: Pre dva dana. Zavera. Međutim, sve je kratkim postupkom likvidirano. 130 demokrata otišlo je u progonstvo. 50 dvojica su stavljena pod nadzor policije. 180...
6: Pa kažite onom fušaju da ministarstvo opšte policije nije dobrotvorno društvo. Ja sam naredio da se progonstvo zameni smrtnom kasom. Jasno? Vinski, vi ste mi lično odgovorni ako fušaj još danas ne bude upozor.
0: Po zapovesti, ekscelencijo.

0: carica!
1: Živa!
0: Slava velikom caru Evrope!
1: Slava! Slava! Slava!
2: Dosta mi je te nacifrene cirkuske menažerije od propali feldmaršala, kraljeva ministara i ostalog džubreta. Princeze inficirane ruletom i konjakom. Penzionisane vojvode doručkuju varena jaja u staničnim restoracijama. Oznojne markize koketiraju sa kočijašima. Pa gde je sjaj te Evrope? Stakla, krpčići, brushalteri na lastiš. Vinski!
3: Vinski!
4: Izvolite, vaše veličanstvo.
2: Uvedite mi tu napast, Volevsku. Jeste li se postarali da dama ne zaudara na jeftinu kolonsku vodu i nema konfekcijske oznake na rublju?
4: Da, veličanstvo.
2: Vi znate da ne mogu da podnosim prostotu. Jedan naslednicar mora da zaboravi svoje poreklo. Vi me shvatate, zar ne?
4: Da, veličanstvo.
2: E ta Valevska, kakav je utisak ostavila na vas?
4: Kažem vam, nešto fantastično. 40 godina živim po dvorovima, ali ovako nešto još nisam video. Baš po vašem ukusu, negovana, bela kao da su je barili u mleku.
2: U redu, Vinski, primit ćemo je. Mislite da u ovoj kovrđi na mom čelu ima dovoljno šarma?
4: Da, care.
2: Pobrinite se za malo votke ili špiritusa. To je moj komplimenat naciji.
4: Po zapovesti, veličanstvo. Izvolite, madam, car vas očekuje. Vaše veličanstvo...
2: Slobodni ste, gospodine adjutante.
5: Reverans?
2: Vi ste, znači, ta Valevska. Drago mi je.
5: Veličanstvo, ja imam takvu tremu.
2: Samo bez uzrujavanja, gospođo. Moj adjutant kaže da ste veoma zagonetni i da nikom nećete da otkrijete pravi razlog vaše posete.
5: Stvar je od istorijskog značaja, a veoma je privatna.
2: Sjedite. Ispričajte mi, molim vas, šta vas je dovelo čak ovamo?
5: Veličanstvo, ne znam kako da se izrazim, ali verujte, više ne mogu da izdržim.
2: Smirite se.
5: Ja sam grofica, ja imam ponosa, ali u ovom trenutku ja sam samo žena. Dozvolite mi da provedem jednu noć s vama. I evo, izdaću vam Poljsku.
2: Poljska? Šteta. Vaše ime je delovalo tako ruski. Mislio sam da dolazite iz Moskve. A sad, šta je tu je? Da vidimo. Varšava. Znam. Čuo sam. Ja. Pa kako da vam kažem, gospođo? Ja sam vas sasvim razumeo. A morate i vi nešto da razumete. Žena je mnogo, a Napoleon je samo jedan. A šta može da vam odgovori ovako na brzinu umorni vojnik koji je svoje najlepše godine izgubio po ratištima kontinenta?
5: Vi ste i pesnik, veličanstvo.
2: Ne, taj gest sa nozdravama ne dolikuje jednoj grofici. Baudelaire je rekao, ne moraš da budeš lepa,

0: Pice.
1: Koliko ste vi visoki, Vinski?
2: 1,62 m veličanstvo.
1: Imate sreće, gospodine adjutante. Pripremite mi dekret o otpuštanju iz armije svih onih čija visina prelazi 1,68 m.
2: Dozvolite da primetim da nije takvo rešenje možda, kako da se izrazim, malo preterano. Izgubit ćemo mnogo dobrih oficira.
1: Bez prigovora, Vinski!
0: Vama je razlog jasan, da?
2: Da, veličanstvo.
1: Budućnost je u malim ljudima, a ne u naduvenim motkama, kao što je general Gross, maršal dvora Sensir i ostali kreteni, što pilje u mene iz ptičje perspektive. Uostalom, sasvim je nelogično da jedan nasledni car bude niži od tamo nekakvog poslednjeg grenadira. Koliko vam je bio visok otac?
2: Nešto malo niži od mene.
1: Čestitam! Imali ste odlično gocavinski! I moj mator je skoro kao patuljak. Ali karakteristično je to da niski ljudi imaju ogroman duh. Nisam vam predstavio mog oca?
2: Ne, veličanstvo, samo ste obećali da ćemo ga jednog dana svakako posjetiti.
1: A, tu priliku ne smete da propustite, Vinski. Upoznaćete izvanrednog čoveka. On je veteran iz prošlog rata. Već i to nemiran. I danas sanja juriše. Znate li da je on jednog narednika u vozu zaklao zubima?
2: Mislim da je to, kako da se izrazim, pomalo stravično, vaše veličanstvo.
1: Aha, naprotiv, vrlo duhovito, gospodine adjutante. Evo kako je bilo, pa sami prosudite. Narednik im je dušu jeo i slao ih u smrt kao stoku. Odbroji 50-oricu i samo im pištolju teme uperi. Vojnici kaže, marš, marš, marš, marš, marš, marš. A sam u rovu čuči, glavu čuva, mrtve prebrojava i vuče crte u notesu kao da igra tablaneta. Mog matorog je 8 puta zapisao mrtve i 8 puta morao da briše posle juriša. Morao je ordenje da mu prišiva na rever pred strojem i da čita pohvale, jer otac me imao naročito presnu krv, a užasna je čuda počinio taj moj otac. Slušate me, Vinski?
2: Da, veličanstvo, veoma zanimljiva priča.
1: O, vrlo poučna, dragi moj. Evo u čemu je poenta. Kada je rat završen, oni se vozom vraćaju. Vraća se svaki 80. U čitavom vagonu moj matori nije u stanju da nabroji dvojicu koja su s njim počela. Narednik, međutim, živ i zdrav. Onda mu moj otac kaže pošteno i učtivo. Vi ste sigurno krenuli kući, naredniče. Objasni mi tvoje pitanje, veli njemu narednik. Pa evo, gleda ga moj stari dalje vrlo učtivo. Bilo nas je u ovom ratu raznih i neobičnih. Bilo nas je i anđela i marve Božje. Narednik još uvijek ništa ne razume. Pa dajte onda da vas poljubim, kaže mu moj otac na kraju. Jeo je meso, pa je kost bacio kroz prozor i pregrizao mu grlo onako masnim zubima. Ostali ni dve reči nisu pisnuli. Eto je samo jedan događaj koji jasno govori iz kakve sam porodice. Ne nalazite da je slučaj duhovit?
2: Ne, veličanstvo. Meni je sve to u stvari vrlo dirljivo.
1: To se sasvim slaže s vašim karakterom, gospodine adjutante. Ja vam naravno ne zameram. Logično, ne može imati svako snage i duha. Uostalom, dokaz vam je i to što ste više civil u svemu ovom. Sa činom pukovnika koji sam vam dodelio trebalo bi u ovom trenutku da ginete po ratištima Evrope, a vi spavate u svili i izigravate sobara. Ja vas sažaljevam, Vinski.
2: Hvala na razumevanju, veličanstvo. Negde sam čitao da ipak više vredi jedan živi miš nego 5 mrtvih lavova.
1: Ma da, Vinski, a kad biste shvatili koliko to uhu jednog pravog vojnika zvuči mizerno, sramno i pogrdno. Uostalom, gospodine adjutante, da ne gubimo nas dvojica vreme u uzaludnim razgovorima. Šta se tu može? Nismo istim mašinima mereni, istim makazama krojeni za ovaj svet.
2: Dozvolite da se povučem, veličanstvo.
1: Povucite se, Vinski. Kad vas gledam, dođe mi da zaplačem od stida. I te pukovničke oznake predat ćete nekom koji je dostojnik da ih nosi. Da, Vinski?
2: Da, veličanstvo.
1: Slobodni ste, gospodine naredniče.
2: Razumem, veličanstvo.
3: Onda ona kaže, a ne nalazite li možda da je njegova ekscelencija u posljednje vreme tako naglo ostarila?
4: Naprotiv, posle pobjede nad Nelsonom i rođenja 7. princa, car je kao preporođen. Čitava Evropa mu zavidi na svežini, a to što markira...

0: za koro.
1: Koliko ga je samo puta mamila i slala mu razne poklone.
2: Da, dok Markiz koro crkava negde u kirgijskim stepama.
1: Znate, ja se tom caru divim, pre svega zato što je tako karakteran, častan i visoko moralan.
3: A koliko ste, vojniče Morik, neprijatelja natakli na taj vaš bajonet? Pitanje ga car. 83, ako se nisam zabunio u onoj brzini, raportira Jean-Claude. Imali smo, kaže, slabog učitelja iz računa u osnovnoj školi. Veličanstvo. Onda car kaže, volim takve oficire, majore Morik, a Jean-Claude grune kao iz topa. Na službi, veličanstvo, pukovnik Morik.
4: Kažem vam, vesti su iz prve ruke. Čita front u Rusiji stoji na staklenim nogama. Žurdan mrtav. Derivoli namerava da prebegne neprijatelju. Bertije se oporavlja na Krim.
5: Kako ste, majore?
6: Evo ono njuška vinski. Moj naklon, gospodinu carskom mađetan.
0: Klanjam se visosti. Kako zdravlje, generale?
6: O, hvala na pitanju, odlično. A vaše?
0: Još uvek ona prokleta groznica. A ujutro putujemo na front. Možda niste čuli novost. Car lično preuzima komandu nad 82. i 63. armijom. Biće opasno klanja u Rusiji.
6: Želim vam skoro ozdravljenje i prijatan provod sa mladim ruskinicama.
0: Hvala, generale, hvala. Nadam se da ću časno reprezentovati boje svoje otadžbine.

0: kakvo je to tamo društvo gospodina adjutantea?
1: Sudeći po uniformama, naši momci veličanstvo.
0: Koliko sam obavešten, moje armije su pod Moskvom, a ne ovde u Panoniji.
1: Možda su ranjenici veličanstvo. Ili, izvinite za pretpostavku, vojni begunci.
0: Da ćemo imati ugodnu zabavu pred ručak gospodina adjutante.
2: Zaustavite!
3: Po zapovesti veličanstvo.
4: Op, što?
0: Pozovite mi ovamo vođu te bande.
1: Razumem veličanstvo.
5: Ej, vi tamo, koji vam je vođa?
4: Neupotrebljiv. Nalio se kao životinja. A zašto pitaš?
5: U kolima je car, zove vas na raport.
4: Kaži tome tamo u kolima da više nema cara. Izgazili nas Rusi ko mrave. Nema više ni rata, ni boga, ničega.
1: Pokorno javljam veličanstvo da su oni tamo pamet popili. Trabuljaju ko ješta, a pazite što vam kažem, to su dezerteri. Poznajem ja takvu bagru još iz prošlog rata.
0: U redu, Vinski. Dajte mi revolver.
1: Molim, ukoliko je potrebno, ja ću uputiti gardiste.
2: Revolver!
1: Izvolite, veličanstvo.
0: A čekaj, propištaće meni maršal da vu zbog ovoga.
2: Ja Moskvu opsedam 4 mjeseca, a vojska mi luta kontinentom.
1: Zapišite, da se da vu javno išiba pred strojem. To je njegova bagra.
5: Šta je to? Šta zevate, gospodo gardisti? Ešalon sjaši!
0: Stoko, tako se služi otačbina.
2: Jeli? Evo ti! I tebi!
0: Ja ću vas naučiti pameti kad oni kilavi generali ne vode računa gdje im je vojska, nego samo žderu i valjaju se po krevetima! Evo vam!
5: Gospodo gardisti, možete se vratiti u sedla. Parada je i bez vas za...

0: vino!
1: Lepo. Lepo, gospodo. Dakle, tako izgleda štab moje carske vojske.
2: Veličanstvo, dozvolite da vam objasnim.
3: Ništa vas nisam pitao, generale.
1: Da, da. Lepo iznenađenje, gospodo. 4 mjeseca vi meni ovdje izigravate mudrace i teoretičare. Sad ćete dobiti puške, pa ćete prvi pred vojskom na zidine. Brća! Zakoprajte tu bluzu i skinite taj monokl kad stojite preda mnom.
2: Razumijem, veličanstvo.
1: U buduće, ako vas vidim sa monoklom, pucat ću vam u oko. Šta je ovo? Salon gospođe de Stal ili štab 82. armije? Ne izigravajte mi majmune, gospodo, nego mislite na rat? Ili ću vas obesiti od jarbole pukovskih zastava, gospodo? A koji ste vi, gospodine?
4: Glavno komandujući ruske vojske.
1: Zarobljeni ili zbog pregovora?
4: Ni jedno, ni drugo, veličanstvo. Nego igramo šumen.
1: Gospodine, ne izmotavajte se, nego mi objasnite svoje prisustvo.
4: Objasnio sam, veličanstvo. Moji znaju samo barbuta i sedmice. Ne mogu 4 mjeseca iz dana u dan da igram sedmice. Ja sam parijski džak, veličanstvo. Ja imam evropski šlif. Moja ljubavnica je plemenita od Windischgrätz, molim vas lepo, iz jedne od najstarijih plemičkih porodica bliskih austrijskom dvoru.
1: Gospodine neprijatelju, mogu li da vas zamolim da pokupite svoje karte i smesta napustite ovaj štab?
4: Izvinite, ali tako se ne postupa sa gostom.
1: Da me nećete vi učiti redu i pristojnosti. Gospodine neprijatelju, marš odavde!
4: Vaši oficiri duguju mi 368.000 u zlatu.
2: Nije istina, veličanstvo. Uhvatili smo ga da vara.
1: Kušpet je! Finski revolver. Sve ću ih potamaniti kao pse. Sve odreda! Marš! Marš na polje, svi na polje! Marš! E, moj gospodine adjutante, izvolite, probajte da budete car. Kad ste opkoljeni sve samim aristokratskim džubretom, sve degradiram. Sedite i pišite.
2: Odmah, veličanstvo.
1: Spremni?
2: Da, možete diktirati.
1: Napisat ćete 2 dekreta. Jedan, o smenjivanju celokupnog oficijskog kadra. Drugi, o unapređenju najhrabrijih vojnika u oficire. Odabrat ćete mi one posljednje sa začelja.
2: Da, veličanstvo.
1: Napravit ću ja reda u ovoj armiji, makar me to koštalo još 4 mjeseca čekanja pred Moskvom. Pišite. Mi, apsolutni gospodar kontinenta, donosimo sljedeću naredbu.

0: Gospodo maršali, generali, oficiri, podoficiri, vojnici, pred nama je Moskva, poslednje uporište satrvene Evrope. Hoću da i taj grad osvojite, spalite i sravnite sa zemljom. Hoću da korov izraste tu gde se danas dižu oni tornjevi, zvonici i kule, jasno?
1: Jasno!
0: Ja, gospodo, nisam došao ovamo da se vežbam u besedništvu. Nemamo vremena za lepe šlingovane razgovore. Ovo je posljednja naredba. 82. armiju izbrisao sam iz spiska moje carske vojske. Prema tome, već ste istorija. Napred!

0: Svetog Duha. Amin. Eto, Gospode Bože, nema više Evrope. Oni koji budu dolazili posle mene da gaze po ovim zgarištima, po čađi, pepelu i blatnjavoj krvi, mogu čak i da popljuju moju uspomenu. Znam da sam živeo u doba kad su ljudi bili marva i kad su zaslužili da se od njih načini ovo ogromno đubrište. A i tebi je jednom prilikom preselo. A zar ne, Gospode Bože? Kaznio si ih potopom, ja požarom. Tako sam se, eto, poistovetio i s tobom. Na neki način. Ma, baš me briga šta će o meni sutra misliti nekakva sterilna istorija. Živeo sam među životinjama, padali su predamnom u prašinu, veličali me i slavili. Pevali su mi himne kad sam im kopao grobove. Polagali su mi masovne zakletve samo da im priredim jedno veliko stravično pozorište, da u rodoljublje, patriotizam i bezazlenost uvijem njihove pljačke, pomore, ubistva.
1: Veličanstvo, diližansa je spremna.
2: U redu, Vinski. Odmah dolazim.
1: Glasnik javlja da vam je pripremljen nezapamćen doček. Čitav grad je iskićen lovorom. Biće to počast kakvu ni jedan osvajač do danas nije doživeo.
3: Osedlajte mi konja, gospodine adjutante.
2: U kočiju potrpajte preživele mašale. Ja ću jahati.

0: Novinski, šta imate da primetite posle svega? Dobili ste zlatni lovorov venac, dobili ste čin generala...
1: Istina, istina, bilo je veličanstveno i svečano. Samo, oprostite, care, ili ja nisam obavešten ili, kako da se izrazim, pa čujete li vi što oni viču? Car celog sveta!
0: Pa nije bez razloga, gospodine generale, mi ćemo i osvojiti svet. Samo dok se malo odmorimo, učvrstimo flotu i evo nas. Osvanućemo jednog jutra na Tihom okeanu.
1: Meni se, kako da se izrazim, čini da je to već pomalo i preto. Još niste oprali ruke od krvi, a već mislite na nove pohode.
0: Vi zaista ili ste neobavješteni ili ste naivni, gospodine generale. Zar je bilo u istoriji cara koji je stao, ugojio se i ubuđao?
1: Veoma sam iznenađen, veličanstvo.
0: Vidim ja da se vi lako iznenađujete, gospodine generale. S vama se večito nešto nejasno događa.
1: Ja se gadim, eto šta se događa. Sve mi je odvratno. I vi, i vaše pobede, i vaši lovorovi venci, sve! Pustite me da siđem! Mrzim vas! Vi ste čudovište, monstrum!
2: U redu, gospodine zastupniče. Možete sići. Rekao sam, možete sići, stigli smo.
1: No, ovako nešto u životu nisam doživeo. Šta sam dužan, molim?
2: 6000, gospodine.
1: 3, 4. Evo vaš novac. Pustite me da iziđem.
2: Polako, pa nisam ja glup, gospodine. Nemojte se derati u mojim kolima.

0: Napoleon. Kojim dobrom đavole.
1: Dovezeo sam ti gosta.
2: Klanjam se. Dobro jutro. Dobro jutro, gospodine.
3: Dobro jutro.
2: Imamo odličnu sobu za vas. Topla voda, pogled na reku. Noća smo vukli alov. Ima lepih šarana, punih igre.
1: Izaberi mi dva dobra komada. Kad smestiš, gospodina. I kilogram sitne za mog matorog. Šta je?
2: Slušaj, Boga mi, Napoleone, pa ti si izgleda nekog pregazio.
1: Ha? Kako pregazio?
2: Pa evo, imaš krvi na braniku i tu na hladnjaku i prednjem faru.
3: Ma nije to ništa. Bila je magla i nekakav pas je istrčao na drum. Dakle, drugim rečima, nije pregazio nekog, nego običnog psa. Dobro, šta mu je sad odjednom? Sav je pozeleneo.
2: Ne uzimajte vi njega ozbiljno, gospodine. Napoleon vam je naprosto pileća duša. On to tako uvek povraća kad vidi krv.
1: Tako.
4: Slušali ste radio dramu Otužni marš od Miroslava Antića. Ulogu šofera tumačio je Rudolf Alvađ, a trgovačkog putnika Aleksandra Vinskog Zvonimir Marković. U ostalim ulogama Katarina Dorić, Darinka Gozdenović, Adem Čajvan, Boris Moje, Milorad Margetić, Miljenko Đedović, Esad Kazazović, Rejhan Demirđić, Josip Bilić, Ratko Petković, Vlado Jokanović, Fajk Živojević, Izet Hajder Hođić i Branko Rabat. Muziku komponovao Daneš Kerl, izvodi orkestar Radio Sarajeva, tehnička režija Eduard Lozančić i Srećko Đurđević. Režija Borislav Grigorović.

0: Realna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
2: Kome tero da te voli, kome tero.
1: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
3: Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.